داسې جره قدرت فلملو کیشور کومار نے سنازات لور سوم کانن پن مشرو یان لوانس ٹک کانن پن آر ڈی برمن کا ستا ڈگری مستنگ جو پہ کا معصوم فلملو انوپ گوشال نے سنازات لور سوم کان گلزار دان لوانس ٹک کان آر ڈی برمن